0: ina haɗa karikitai na sai ga gogan naku watan aboki na Bala nace masa Bala yau naga ka zo kana girgiza kai me ya faru ne Bala yace aboki na ana ta magana kan biliyoyin nairori da ake warewa domin gyaran fadoji da wuraren ibada sai na tambayi kaina idan aka gina masana'antu da waɗannan kuɗaɗe mutane nawa za su samu aikin yi nace masa kana ganin akwai abin da ya kamata gwamnati tafi baiwa fifiko kenan Bala yace ni ba nace gwamnati ta daina kula da al'adun al'ummar ta ko addinin ta ba amma idan matashi yana neman aiki ya rasa iyaye na kuka saboda tsadar rayuwa to duk kuɗin da za su iya taimakawa wajen samar da ayyukan yi da bunƙasa tattalin arziki ya kamata a nazari sosai kan yadda ake kashe su nayi shiru na kalli Bala na numfasa nace masa wato kana kira ne da adaidaita abubuwan da ake baiwa fifiko Bala yace haka nake nufi idan tattalin arziki ya inganta mutane za su samu damar kula da rayuwarsu su kuma kula da wuraren ibadarsu da al'adunsu cikin kwanciyar hankali Bala na aje wannan jimla kawai sai na ji babu wata tambaya da zan ƙara mai kawai da salo na jinjina na ce masa nagode Bala shi ma ya ce nagode aboki na mu zama lafiya a nan shirin dandalin siyasa ya kawo ƙarshe sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu a madadin kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu
1: Madalla da fatan kun ji daɗin wannan shiri tare da Michael Kudisin sai kuma mashakata